دولا بچهیت کردم دولا این اسم سپتر از مال بگان لگه بساره سریان مگرم ایسته فرش جاولی ساد کامابیل موشا